Adi Old Testament mitje bu demanfa. Namara na daya ya nama namara na daya nama ba da ba wa de shya mo ne ta ga de ya ara ha de sanya san bu de ya ta ya to ma an ji de an ji de. A ba ran ji de a de den da ya hara hara mi de de a wa lu de ga ra ga ra ma sa ma ya si de ba ra ba ra ma bo de me de be sa ma ra ma ra. Ya ma ga sa ma ya bo de bo de ma bo de ya su o mo ye mo ye ma mo ye su o mo ne mo ne ma ra su wa. Namara na daya nama ba wa de shya mo ne ta ga de ya ara ha de sanya san bu de ya ta ya to ma ji de an ji de. Abarınca da etetinde yara hara midi havalıge de kara kara ma asama işitin bara bara maan bu demede bez amara mara emak asama yan bu de bu de maan bu de yesu omu yu mu yu maan mu yesu omu ne ma de mara su namo arana daya ya namo baga anken saydi namo arana daya ya namo baga vate şaca muna ya Tathagata ya arahate sanya sammam buddhaya Tayata anjete anjete avaranjete Anjetenjaya harahara mede avalukete Parama samaya siddhim parambarama buddhimenda beja Mara mara mara na taya ya namo bhagavate shaja munaya Tathagata ya arahate sanya sammam buddhaya Tayata anjete anjete avaranjete Anjetenjaya harahara mede avalukete Parama samaya siddhim parambarama buddhimenda beja Mara mara yama kamay samaya buddhim buddhim sova Omuyi muyi ma muyi sova Omuni muni amara sova Namo ranadaya ya namo bhagavate shakya munaya tatan Arahate samanya sambuddhaya Tayata oma anjete anjete ajaya tenjaya Harahara metere avalokete Karakara ma samaya siddhim parambara ma bodhimendabe Marayamagam samaya bodhim bodhim bodhisova Om Om Yem Yem Om Yesu Om Nim Nim Arasu Namo Ranadaya Ya Namo Bhagavate Shajamunaya Tathagataya Arate Samanya Samambuddhaya Ayata Om Anjete Anjete Ranjete ajeten jaya hara hara medir avalogete kara kara ma samaya bara bara ma bodhimenda bez mara mara yama kama samaya bodhi bodhi ma bodhi so ava om om ye ma ye ma ma ye so om ni ma ne mara so Oh.